nuane aboso nkranteɛ wɔ mo dea yɛka wɔ mo ka ɔ ayɛwuradɛ ayɛwuradɛ ayɛwuradɛ ayɛwuradɛ ayɛwura

0: ni Black Maria for na firi ho anaase wonye omakasa kire nyesa won betu omso atua
1: wo asante manta mu no empanimfo a wo mo ekasai eye wonu mu asabio wonu eye nwura e wo mu fia na wo mo ede ama wo mo omutua bobo yeyi ubehu enkra ha kura bi wa hanom abobo ya na ne wo mabobo no platform tententen ni yedene nam afiafie mu afai edwedwa manta manta mu ni yesa bola na wonum aji usika kakra na bola no wonum hye bola no quantity ne dodo no mo de acharge wo asante manta mfo se se de wo mabro tum wo mo mo jeje bola no ya mo yusu sa tricycle abobo ya no wo mo so mato wo mo buum na bua na wonum atum no kura no enken ha wo mu enso no wo omba be fa bola no a wo mba ko ne bi wo kura wo gate wa na prage na ya bobo ya na sei wa fa bola na wie na bi wo mu dada no a wo ti heat ni e free mu ba no a e su hunim na wo yi wo ti e no na sei na e si wo gate ho na ne wo nya hwene e bi nso wo hanom a otu kwa kakra be wo ansa kwantempo ni finfini ba bi ne wa koka ho na bola no so shase se e yigu form a wo mu sesa esan se wo no na yi no otwi no enye papa wamu kachre empenifo se wamu mu omani kwa wamu hu ye na wamu famra kiti bi ento famo sense musu matutu buanim matutu buanim nso a afide na mudi adwuma ne nhyada anya papa sa na esese na yiyi nwura egu empotamu by heart by heart na ne nyina kanfo ano wamu sei e wose wamu hye na omu aprage ana yi wamu abobo ya na omu de sesa bola no wamu echase ye de kọ maintenance e bia na watwe bia na hu se bia enko yi a wahwe no kwa koye sense sika na woje no ye sika eso wamu ni yensem training ba wa bedu ya weto nkra efra sentimental mu ebreyen no wamu ni no etwetwe sa enko mu yi
2: wamu ma momenu ma tanta anta obefa na pampers obefa ekwem kra ni tintimi obasabasa ade no ye ni nyi ho ndi wamu hwe no mu nyai fa ball ani ndi ni se onye maintenance yo e wose mle bia wamu maintenance etimi ya bobo ya because owo ya bibiri obehu a fa ball ana akuja ne kwem na di goals we kra ni se nke di goals ro mu kra wo ya na kankanka na yi egu kwem sa ndi wose mle bia wamu ye maintenance na no ya din sey ya usi kwa so na okọ unko ka ekwem
3: e sey o man e se 2026 yes san ye mem kakra toda nam go slow mu kwa na abobo ya bi o honu ma nye kama na afa bola na idi go slow mu na descent tantantan e be kronim nti nge betimi a se de omusi fa no no mu fa no se de buroni ne eye ne pepepe e maye se de be ya betimi aboa ye ne o man nem fa ya le foforo se ya de na dọso ya de basabasabasa bibiri e na eba nti ade no so enam framam nti ese omufa no se de ebe ya ebe boa no mu pe uroba bi nso de kata so se de ebe ya ye nso ye bitimi anya ahoto de atena kure mu
1: ade sia wonu wasante e mantam omo ye omo bola wo mo e de ma tricycle fo no abobo ya trelege no wo mo na akasei enti no aye bon e bon so a ko mu ana chese ya de nko a enti wonu mo hye na brene bra no no wonu so wo mato ebu animu dia wamo emfa nko ayasa bia na chese yenko sa abobo ya no eyade ansan wo matumi dia ye adwuma ama ye na panifo nso a wamo wo mmdc yi sa hye ya nso enhye na wonu mo mani nko wo musanse wamo enimra so kra e wo yakwan ene yakwantempo ahodo so yesem twani ba wa bedu ene kitire nsemi eso me yen
0: eno de eno kra ona ma oda ya afata ncha he okwan so hwe bonso wo nam so sa na eyigu obefa do minfinfin ho no ba ku bi na precious ha enye na hu nsuo se tachi ni nyina mo hwe na mo nka nya sentimental mu nko a enkra ha nyina aka ho afa ye nyina sentimental mu ha na ye ko gina mu ewo abuabo na ba bia ye gina sesi ye wo hen poporo ya wo ho eye nana Kofi Kobiri ya otoso mienu wan na ye ka sei wo kire se ne mpota mu ho sani akwanfun tio akwanfun e kunu no nyaketwa afre network sem kranso de wo moka kra wo munyeda so wo kwabrane pe network na ja wo de afre obi kra okrukasim no aka chen so eja bank ampe pan no ba kwa na se bia atwomo to atwomo ba kwa breme ana minru no kra santino to awia ya mambi ni kode na fa breme no wo ba bra bra bra jisu wo kogina bi poten ten ten so ayi na no onyina bia ebu ye ya ne mine ne ba ko ye se efefe eno na ya o modi o mo phone so no e de kwa twetwe ne kakra ka no wati menya network no kra no jisem frama no bodin den di ansa na pia network ne bi di abrewo eno nja na ka e de agire mpanifo se momra o mo wo na sa abre pa de ye se ayasem kase pa na na o de chirensem no mo
4: abo abo ha no yo ha obibiri o fri mail road no so e ba ye kure so a e akonsini nine na ya ye tisisi ya no simple o ba ye kurum ho a e be ya obidro no no abre kwa no nye kwa no tutu asai bo afo wo hen e de koto aban ni mu a sila yo hwehwehwe a ehu de ekoso amakura ye tisu sisi ya no se bi opemfo obi e wo a anaso obi yare a se be ye mpo ye de no bedru kwa mu no na se nyame anye ya dom a ibi ya no ba no sempi mama wa asase eye yampia na osun na bibi sase ye hia sase ye be che compound na e dia makuru ya mana boye akwachire wo bibi omo sikoduru ba bi no omo jai abai ba foforo ye ehun se oto aso amaye nti akoye hawo bi e wo eso na kura ye wo ye teso no soso enso eye den ye teacher phone ya dia dia hoho wo bibire nso ye network no nye ama omo besipo wo ha enso sebe ye bi twe ijakura tumo no epim sabri tomre bi kura obi pese ofuru obi oba bi a eso kujina popo bi so anase ofuru dua nsa sane ye nya onya network ho enti ye how do so ha no
0: e ha ndia do so pa o kan ya kura kan pom densem e ma chese ensem no se bebre enti dia wa be hebe papa ejina oh na we be ye ko a yisa ofuru kujina park so ana oku jina duya yi esi a kire wo yi oku jina duya yi so ansana watimi afre obi no kura no gisa wo teatiamu a asem ukre bia na wo twa star ko bia ensa se obi atibie nanzo obi a behu nkomo we eye nana kofi kobire ya otoso mienu abo abo hene no no eno de nsem wo nyina eto ba wa beedu animu a wono so etase ne kama e de eba ye ne santi se se wo mutwe jato telecommunication dia no ma ba besi no ade ama omo po no e se wo mutwe jato nanso bia na ase ho no wo mo miemi ase ne yi na na ko jeje si company limited won na to adanse oni ma papa no ene nti ko na so ye na mo kwaji bi sisi a e ko ba je sisi premo na dawroma ene wo ma iron rosso ene cement roofing sheet ahod na do plywood building wires ninyi na udru e ko ba je sisi premo na ka chi a wono ene ton sa ni ma papa yin na utobi na so de ya de papa wi a e ba be pa ho de wuru na bibi atimi a ye fine no ano no wa ma ho akwanchira na yafutuo na bibi a ye fine afi wo wie ni abeto bia na de kuka mu de koja free wono so ntesa wono mu a womo so amu ye bi enso be hwe no no womo de sa asentuari na de ato ne ma ne so na wo de akoja zo o me de koja enso boa watua okwa ba de wontesa akora wono de sa ade no e ye once dia once dia be san de ato ka mu de akoja free ne de no no ono na sentio street for born abaso se outstanding services ah womo de ma no womo ne truck kese ni trailer ba akoka ho se won fan trigger na fo ne ma nko 2023 no ya ugusu wa wadebu ya juma wa ya maintenance kama ediko iye pa enkran kumase gana habe bia wawoho fre 0204-355-040 na one ekoba simpremu abo enkomo anapa yu chiri wusin iye misra upa se wan chiri iye behame ene se se u chiri ya na wade Leicester Ghana Limited wamo ya street piece adene brush na me nwana midi chiri sansa anapa u enyumiru anapa u enyumiru ubechiri wuse na aku iya odia fa whitening fa herba ana total care ebusiye ninyine bomu nyina amahu bandi free njempre mkumini yadie biyane mua mua didi sin yasi ese wusi echi ama amwe ye ukura na wusi betutu eguwe numu afrabra wu didi yeno ese ni nyina na afya ba wansene nya mwadin na tintim na bodo mpima beti gigrewu na bibia timi ya fine Leicester Ghana Limited ena disa enu paidi yaba ya yas toothpaste ena ne brush enyana ewa shops ahudwe nyine mu nemo misa wopedodwe na wansu wetu watu I know our friend number is this way 0501-619-588 and 0501-390-338 now only abon komo enti wabomode ya shaw no ama wonkwa na wo de apomdenpa e de kofie eno enti yade bia wo de du na kachia wohwe na watu ase ama apomden na wokɔ eno ano no nanso sese ni agana fo di nim sa ya asabia no eye mame nkyere wade enti ni bi eye tia te sa na alo ahoma no na efri wo to ase fa wo sire mu hɔ saa no na nkokom wo no a de besi wo na ntu hɔ saa ya eno no se hote twoma se kim ne brofo de se ateka na saa siateka no se eka wa wan hwe ya ebetimi atwetwa na fe ye bu agu ho wan hwe ye pe na obetena wheelchair mu me mpesa saa de ne beduru kura eno de ene mre yi kura no wonan mienu mpo no na nanu nsu to ya yira fa nkrofu yi na wonan kwa ye baako age se ye tam wo me sere opa na saa bre ne nduru ho pomode na fo ne kire mu e wo 21st clinic ya kache doso Tantra Hill Tema Kaswa Kumasi nsu yebia to ayi sompa FM wono yebutu osunyan tachima nkranza takwa takura de brekum go so obuase Ghana hade ahefa enu nti freya nsesia bra wo how bia ba wo nipadua num titiru pa ne se wo ya ona nti kakra na wo sire mu twetwon wo ya se mazupu na achi wa na sa na nse na achi wo mfa nkosha na nse eya yade bia ebebubu agu fom ena ebo wo nka yesa no ko 21st clinic na yen firu na fe yen fedru enter so na bibia enko yen fama wate ene yen kasa e wo 0540 311 311 0540 311 311 o freya nia ye beje oso be bia ye nkrabata ne ben wubia no ye ba kirewo na woni yen edikasu bumu wo mada woroma ene wo ma so yase nia ye dikasi ya no pade no ebrewo mayena ne ye ho ene botata mienu pe ye ba kase ne ntwaso ye de mawo

0: die waguo no
1: enu
0: na
1: utwa
0: sompa
1: sompa
0: sompa
2: yenyina ye tie sompa yenyina ye tie sompa
3: abibi sachewura bank ba eje krom ta no dumase onbe kasa chire kuya foro ko onbe faso enya bosiade atre wonwuma mu na omo ekomfo nyina asoso ye kenten na na omuti okasa chini bi na sabre bank manager oba e no megidi se no fi investi abaho foro abrante ye tiatia bi na okasa na maame ba ku bi samse na bank manager no one de he na so one okasa maame o se ah na den na furu nsun abusa sa na tetena atona nanu tirimu omuni msa djuma panyini bia ese na furu sona msema me wo nyani di afi no fi investi aba wodi di na furu ba yekese abusa fo ene so ye wasem emamon ene ena obi fere me na woka sem sem rante hene sompa fm ne tv no se eyanwum na mutwa kama kasa ahete papa papa modie mo studio ho monte de ekoso ye ne wa bonte ene ye sove sompa na hete very well ahete papa papa papa ene futu sem no eya sem ti menu ada sania wote asasi so me too for sir and found sans show the mini from the bia
0: some pana ye 3 point
3: then you in case men kwa media nyankopa mumi ye hey men kwa de and ye man kwa ye mame me fear by four me ma menu an ya by four menu a man munye na ye keka keka o yo ba no so keka
0: sompa
3: se me ma me ye mu ade de ye kwa wade a ye hunu ye ho ano be ma be fire no be dane ye si ho mesrawo mesrawo en ke ka ke ka e ma na nka ho me pa chopi bo modena na sa en sama ye ke ka no en fa wono ke ke bi mama esther jontu ni menu aba no o se ma se papa mfiri wonu mra inkugu adwini nyina kasa nyina afiri wutim sana woka enkugu sam no abusuafo momma yem nyimfiri yakwem na yenka enkura sensem wo ma me ma obia enya ekuno no ebetimi abasa ye coincidence enya no me bia na sa yeno me kura onyankopon ono odan no me e ma ne ye hira ba ma bia ye fere no opanyini Isaac wo wo mamie no Esau ne Jacob na Esau no na ye panyini na ekoma ne biri enti woton no panyini ma Jacob edeje pano ne a beans atidua ene pano
4: pano
3: ene woton ne panyini deje ye na se woton panyini no a panyini no na usually agya ne stay sira no no de sene bi ahwe ne maami akunani ene ni nuanom ketoa nanso iso waton no panyini enti kwambie mu no enhyira no enti mi nkon ho kwambie fa so ma bemme ton no panyini ji aduane no aduane www owi omne na wonu nzu owi a te sadia wo wi nam te sadia wo wi nam da enti bemme waton no ne panyini ene duru se panyini Isaac ohyira ne ba panyini na kana sichi ba mu ho de na so bi gidi se ne nyame pene so if se na se nyame change iso na Jacob no onya panyene no enti Jacob onya panyene no na onya panyene no eboa ema enhyira no ne nsa kan na wo sira ne ba Jacob wie no ena iso so ba se papa ma ba me begi me hyira no so enhyira me de ama onua aye ne ya enti wakati ya ni papa se eja Isaac mesra o meso ishira mibi na awira hosisa mua si babu muba kupa ni sasimi na ni papa kati ya ni se ishira no media maunia Genesis 27 verses 38 to 40 aha ena mi ye futusem no every wase 38 ni wase na iso kati ya neja se meja ishira ba kupe ena wawo shira menso meja na iso mani ne susuin awere ho sempa no na ni da so so no an de be ya MP na ye to aba ma foforo ma be ya MP ebinom timi dwene ho sa wu na moma ye ntie de ne papa kan e wo aduasan kono no na na ja Isaac buya se ne se hwe asase asrade animu ene de wo soro bosuo eye so na eso ena obetna ana wase eno men enjana wonsan kanti no asase ensuo ntongu so asase asrade nimu wudua so banche abura enye yie da eso ena obetna monhwe de muntie de oka etwa to wase won krante so ena wonan betna se ne chese se wo ba bi anom wanfo wanko ba da enye won sakra enko wano eno men sma Isaac o katsle ne ba isoro no na muntie we yi afena asem no ebeduru hopa ba bia mpesa bi de adwuma ni na ne papa de si so bio se nanso e baba se wo bo wo homo de kente wo ho 3.1 asem we ye medadodo wo bo wo homo de kente wo ho a wo be yi konnua wo be yi konnua afiri wo kon so wo be yi konnua no afiri wo kon so eno men sem ne de ne papa ka wi nanso wo se iso eno men sem wa maka ni nyina echi no sa wo yire wo ho bo wo homo de kente wo ho jina pintin sa o sapo mu nso ye adwuma den ensi ye ebesisa o se o ma mema mu nya kunu eno asa o tete ho sa
1: nya kunu
3: ah hwe sa bema woti wiase na wo yi wadwene se mema de wo hia nko a ebe hia wo defi duku sara mpesa beka eti Isaac kache ne bane se eno men se no waka nanso se wobo modde kente ne hoye ne hunya nsi ye ye dwuma dene a
1: yino men no
3: ebe yi sa no men na fi ho eti na asema me kache wone se jansen bi a wokasa duanafo ma de ye tiri nye ye aduanafo ma de kwa wade ye nya ware pa ye me ma de wo hwe ma pa na ye de nya ware pa wa kwa sore bosu pa ti asma woka abusa fo se ye jo hu yo ye jo yo kura jo hu yo san nya se wa te se obi before ha me fi e before ene ha me ubeye lehu ubeye lehu sa wodi tum se before da ye wodi a so wa yire wo so kentire ho ba ho mode sori gina bompa ye wurade mu fa ye furu to ho wodi awurade ntentam na ye dwuma den na sa konnua no ebe firo so anwumre afutu a me wode ma wo ano no na ja yampia wo to no emwa ifise obi nka se ohia enka nipa so nipa bebere ko sa atebie no o kentire wo ho na yam pese bobo din na nka mebo nipa ba ko mienu miensa na enum bi din ebiri bi atwa mu no na wote bia mu na biri we mu no wo we waduru saate bia mu mesra wo emwani ha ano me wo ho de na nso wo sesa wo kenten ho a okay abuja fo sompa ena mutie no o ma biri bi aye enten na se na me de me bobre mi nguna no adi mo abai fo ye kan pam pam twene na nya se emfa eno kura u be chine chine chine ku gura ba bia ye nwura ma wono me ne kura asa aye aye kese ni pe bi won nsa to so so obo mpa ye ma we pida
1: we de no me kura na
3: for the whole of your life
1: yeah
3: babro se wan ka sa kura bi ya timi asa wo piam wo dem atu pu mo abo we jo wo so no mpa ye okay bo mo mi anko ye futu sem no so enen so so it will be can and when you see you about when you know you tria see na yen sen sen so sa na kro bia sante koto ko se minya wa meye o ose matia madame ho so mrante hin ye bo afrika tacha o be ma ose babru braya aka na hwe ho ye de babru mra ene asema me de bere obi a woti me se hwe ho yi sa babru braya ka sa woni nipa na nya ka fine woto na tia no ne twem ne ko Shawo hu ye na ngwa ho hwe no ho su ye no. Ani ye fere ni tope. De wa ntimi ahwe no ho su ye fere nwa nwa. Enwa nketo ani ye from nwa nwa. Ntim pere fo se abre nwa nwa ni abekwai. Omo ta de ya bekwa pa. Abusa fo shawo hu ye. E woni pa wonya wo beku wo ho. Ni pa wonya wo be pra wo. Ni pa wonya wo freketa cha be ma se shawo hu ye wo no ho. Na babro bra ya ka. Kwa huu ye die, nyakupo kwa be mwa mwa. Sani pano, wene no mwa, wene ni ntuya na mwa, unyawo be hau. Uwo ho die nenso, as I see a huye huye, if you say, uwo no daibe uwe nyeni luhua, ya mfa koto kron kwa kwi wunu matuye honso. Babu si muisilamu atamfo, eu roma afungu manumu, yeti asie pa, nanso wankase fa ho ba wota ana ben die opese wadi ubone ben no hwa ho yie ni pobone fo ho nkase ma bompa ya chere wiade se wonsi obone fo kwai wo me ho entine no ano no wo bompa ye ni wiya ahwe yie hia mejina p section teacher bi ene kwatwa mpampro ekodru ano wase momye mompa ye bompa ye wiye no wase ya bompa ye die nanso sɛ ɔkɔ ne mpampuro no akuntunu wɔ hɔ nom saa no a ɛmfa se kansi akyiri bɛwɔ ya bi nuntunu wo yam pɛgya wɔ akɔsensɛn soro twa na ayɛ ase wɔ kakra kakra kakra na ade se ka no abɔ akyiri kakra kakra kakra fine ɛmpa yi akyiri ahwɛ yie ɛna mɛka kyerɛ wɔ don't tell me sɛ you've prayed and that's all hwɛ wobɔ ɛmpa yiɛ sɛ awurade ɛmfa yɛ nkɔ nso hwɛm yɛmfiri bɔne mu a na ahwiye tai chire sana meka chire wo ifisa yesu chire suya fono pa yese maye dede dwi anene nchese nyanko pobe kabanku egusu di binse egusu abisi weni matu mifinu wa mabe jume nime kwa kubie mepuno no na banku ne bins ya katekwe egusu ni nyame di abisi meni nese nyame weni kwa huye ni papari fwa hon en kaso wa bompa ye na sana mpese mechire aha en pa ye chi mawile mfili ahwe ye da sa uko mantis kwa bompa ye o tamfu hun se uradi si u tamfu kwa ya make you look well masa kasa unu o tamfu kwa dadanko de ope wekun wo jane omone fono if you say empire no imu ekase pa ni se onyankopɔ ba mu ahu ni se obi de se kai e ba so bom pa ye se nyame nyi mfiri so hwe man kɔ bɔni mu a emu ayɛ pa ni se woni yade se ka no ba so nyame ba mu ahu no na nse se gyina hɔ no meda kase ba bom pa ye nti nothing can happen nyame ya tuna yiri msa ya mfano tonchi asa
0: diye weguo no enuwa na ucha sumpa

0: amo de mo wo studio ho monte de ekoso ye ne wa bonte ene ye so bi sompa na hete very well a hete pa pa pa pa pa
1: die wa guo no enua na wika sompa